Andrzej, bo tam ren bolo ve Andrzej, mi len da Andrzej kanda. Ale man ne len da, a ne komanda. A ne di!